0: सच तक ही मैं जपदा सारा कहने क्योंकि सार मंत्र उत्तर तो है ना मंगल जा मूल मंत्र जरा मैं पौड़ी रला के पढ़ना सच जुगा सच हैपी सच नानक तुसी भी सच ए सारे नालों श्रोमणी बन जांदा फिर
1: गुर तर कै अवतार को तीनो जगत उधार
0: सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह ने जगत का उधार किया धारण करके अवतार संसार दे उत्ते इन्ना बड़ा दे दिता इन्ना बड़ा मंत्र दे दिता एदे नालों श्रोमणी होर कोई मंत्र नहीं है तिना लोकां दे विच एक गल याद रखियो जद दी गुरबाणी गुरु नानक देव जी ने प्रगट कीती है जद दा वाहिगुरु मंत्र प्रगट कीता मूल मंत्र उदों दा देवते भी यही ही पढ़दे ने वाहिगुरु भी पढ़दे ने ओ मूल मंत्र भी यही पढ़दे ने ते कीर्तन भी सुनदे ने कथा भी सुनदे ओ कहिंदे असीं नहीं अपना कल्याण करवाउणा ओ भी कल्याण हित संगत विच आ के बैठदे हन गुप्त रूप दे विच
1: सतगुर चलत दिखाया दे धार कै मीत
0: ओ मित्रो सुनो ये सतगुरु ने एक कौतक अकाल पुरख ने दिखाया देही धारनी उन्हां लई कोई औखी गल नहीं हुंदी जद मर्जी प्रगट होना गुप्त होना है गुरां दे हत्थ विच ही है इस करके गुरु नानक देव रूप होके ए तां इक कौतक दिखाया आपां नूं
1: सब देखा सतगुर चलत सिमरै निसचीत
0: सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह दे तां इक कौतक देखिया सारे चित दे विच याद करदे हन गुरां नूं
1: एक बार सतगुर कहो मंत्र जंत्र कल माए
0: एक बार सतगुरु महाराज ने कहा सी बचन कि कल युग दे विच जेडे मंत्र जंत्र कादक हन
1: लोग करेंगे जगत में मेरा सिख न चाहे
0: लोग मंत्र बड़े पढ़नगे करनगे जंत्र तंत्र मंत्र धागे तवीत पर एक गल कहंदे सानू सतगुरां ने आप कहा दसवें पातशाह ने सारी संगत नूं बैठिया बाबा जी कहंदे मैं कोल बैठा सी बाबा गुरबख्श सिंह जी राम कुवैर जी कहने महाराज ने कहा सी सारे लोग मंत्र जंत्र करनगे पर मेरा सिख ना करो दुनिया जिन्ना मंत्र जंत्र मर्जी करे मूल मंत्र का पाठ ही करना जिवें कलकत्ते जो महापुरश बाबा गुरबचन सिंह जी खालसा 1967 दे विच गए सी जां 68 दा सन होना वो एक सिंह साडे सीगा जिहड़ा महापुरशां नाल वो मूल मंत्र का 24 घंटे का अभ्यासी सी जे माड़ी जी नींद आ जानी तो उन्हें सौ जाना तो दत्त ना लैण वास्ते बाहर जांदे ने सिंघां वास्ते बार बार एक साधु रहिंदा सी झोंपड़ी दे विच ते ओ झोंपड़ी च रहिंदा तां ओ लोकां नूं कहिंदा धागा फड़ी जरा वट देना मैं ओ धागा फड़ा दिंदा हुंदा सी ते वट दे जांदा ते इधर मंत्र पढ़ी जांदा सी ओ धागा तांबे दी तार बन के उल्ट के ओ बंदे नूं लगदा उहदा गल वढ दिंदा हुंदा सी ओ बड़ा भैड़ा सी साधु ओह जदों सिंघ नूं कहिंदा फड़ियो जरा मैं धागे नूं ना वट देना इधरों फड़ लियो मैं इधरों वट दिंदा ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਗਿਆ ਸਾਧੂ ਆਪਦਾ ਮੰਤਰ ਸਿੰਘ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸੀ ਸੀ ਉਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹੀ ਗਿਆ ਉਹ ਉਲਟ ਕੇ ਤਾਰ ਜੀ ਉਹ ਸਾਧ ਦੀ ਵੱਜੀ ਉਹ ਸਾਧ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤੂੰ ਫਿਰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਮੰਤਰ ਉਲਟ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਹਰ ਵਕਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹੋ
1: ਏਕ ਸਮੇਂ ਮੰਤਰੀ ਬਹੁਤ ਕਰ ਕਰ ਬਾਜੈ ਬਾਜ
0: ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਜੇ ਵੱਜਣਗੇ ਹਰੇਕ ਘਰ ਚ ਮੰਤਰ ਜੰਤਰ ਤੰਤਰ ਟੂਣੇ ਤਵੀਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਛਾਊਗਾ
1: ਜਪ ਤਪ ਨੇਚਾ ਨਾਰਾ ਕਰੇ ਦੇਖਤ ਸਾਜ
0: ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰਹੂਗਾ ਨਾ ਜਪ ਕਰੂਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਤਪ ਕਰੂਗਾ ਲੋਕ ਬਸ ਇਧਰੋਂ ਧਾਗਾ ਕਰਾਇਆ ਉੱਥੇ ਬੰਨਤਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚ ਸਿੜਤਾ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਐਂ ਹੋ ਜੇ ਫਲਾਨਾ ਮਰ ਜੇ ਫਲਾਨੇ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਜੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਐਡੇ ਪੁੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ
1: ਜੈਸੀ ਗੁਰ ਕੀ ਭਾਵਨਾ ਤੈਸੀ ਗਤ ਹੋਏ ਸ਼ਕਤ
0: ਜੈਸੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੈਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਅਥਵਾ ਸਿੱਖ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਗੁਰਾਂ ਤੇ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਲਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵ ਇੱਕ ਵੇਰ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ ਹੀ ਕਰਨਗੇ
1: ਸ਼ਰਨ ਭਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਕੇ ਕਲ ਮੈਂ ਨੇਚਾ ਮੁਕਤ
0: ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਪਾਰ ਹੋਵੇਗਾ एक वाहेगुरु की शरण ग्रहण करो बस होर कोई कम ना करो गुरसिखो ध्यान रखियो वाहेगुरु की शरण ग्रहण करो
1: वाहेगुरु ए मंत्र जप सगल सरेंगे काम
0: अरे सारे जने जपो सतनाम श्री
1: वाहे गुरु साहिब जी
0: सतनाम।